na minaw karon nato si Jane na Durong pina Lione sa Tipulo gikan ni Dina Paigan and Kisos Minia. Agikan din ni kasamang Kisos Minia. Ani happy birthday ni Inda Auday. Alos pinili og ninang Idi Aviso. Amaga suon nga pareha nga nag-birthday. Ay gikan ni kasamang Goliath na. Happy birthday ana ni kasamang